Thà mình xong bị cha ra na bẩn tích và hai chia sầm mánh vấn đề miền này chưa được chơi bằng phật sầm rạp chỉ vật dương chỉ Christian chẳng bảo vô bảy đá bảy hồ hóa cả na đại dương ọt đạn phần niêm bảo phong rong tại dương hai thân thà mình hai trung thà mình nè hai chị ọt ai nâng nực hơn bảy nhóm nâng bảo hai dương nâng chạm tọc này dương hai bảo niêm trung thà bảy chia mà chạy cho nợ pe đại bệ su praong prari chubot tra nợ pe na đại dương mình ban hai praniem praong chom praniem tha chi bệ su ở rư chi bệ kứ ta dương hai praong tham ảnh mình bệ chi ông mà cha ở côn bảo sơn chi bệ chi ông mà cha hỏi bệ chi mà cha ta nè na chi nè mầm ra chom còn tại lược bịa đại bồng bồn dương bồng riến lược bịa đại bồng bồn dương ái tư thàn lược bịa đại bồng bồn dương nỉ dây dọc máu tập nọ bè chim cha chẳng bảo bè chim cha ta nè na chia chia nẹp bồng ra chẳng dương chú ba na bọt cọt chia dương hai chú ba mình tên bọt cọt chia dương hai tam rịa bệ cầm pi đã ban lực lao nó không bệ cầm pi tổng lượng cắn chủng phu mát mảnh chủng phu mà phải buôn kho mùi chủng phu mà phải buôn kho mùi ban chay thầm mảnh phan đấy chia ra bỏ phong bây sắp xa rập bơ hai nừng nẹt đền nơi không phải đây nút cô chưa rập bỏ phong bây giờ hòa đây chẳng là lấy dương đăng cho bạc luôn dương thầy dương chưa cam mà sợ bỏ này nè hai ta bà xong một cuốn rụng cao văn thái xong rẽ xa phiếp nghiêm sạc như rụng cao cho tâm mấy tục là anh tục cao hai bóng của ôn dân chôn mà tạm khảo trong lọp lư hay cực trong lọp dây đại để bịa mùi mùi clear miên nè miên mà nét gọt cho trên chữ cái đầy chuyến đầy sẽ đam con chẳng ngon đây mà đông ní chứ đây rồi bọc mà còn miến còn gì và hai chứ mình này đấy nhập vậy không biết chuyện đây rồi bọn anh và hỏi đây mà đông nó có chuyện đây rồi bọn anh này hỏi đây mà đông nó đè chia cả lãnh thay chia cả lãnh thay chia cả lãnh để kê trong nó có chuyện đây rồi bọn anh này

ai đọc một mũi sẽ thiê mà chất sắp đá ní nì dư em bị đồng vai ở như em bị ca chụm bẹ kì nè không mê riêng bằng riêng dương dàng cho bạc Christian lo bằng phát màn cu chụm bẹ kì tì bàn tay ca bứt nè không sống cung cư dương chụm bẹ kì đòi mua lại xem kia tặng ở nó không có bị rốm bỏ ăn ta công cho bẹ kê á à? Công bỏ cho bẹ kê bơ cho bẹ bàn tay kê sẽ kê sợ à, bẹ bị rốm chẳng ca cho bẹ kê miền mùa lại xem xem cho mình cho chơi đi cho mình thấy nó cho chơi đăng ta tìm mũi bẹ chìa mà chạc ta dương chi là nào vậy anh em xuống xong nuôi chung vinh luôn dương mạnh mẽ có chơi toàn rồi nè chơi ai rồi bạn nào thì anh chơi lại chẳng khi mà toàn xua thà mạnh cho bẹ bẹ họ cuốn lược đây tao lo cái này và nhầm xua xong nuôi cho tu tay tha cho bao dương chùm bẹ tình này kia cho bẹ là nào nè ta dương miền cái tập cách thầy song ở côn song sum nuôn ấy bờ miền nè crew riên nay kẹ này accounting cô ai bỏ sai dương mà lo đây rồi còn lục crew rồi còn lục crew đã mạnh mạnh dương tha dương chấm pẹp pẹp ta dương miền cả rồi đây giờ cách ta song ta pẹp kết đáp bài toán á mạnh mạnh robot xe xa thoai xe xa ai robot pre thoai tờ pre dương sẽ đáp lưu tăng học nền không phải công viên mà thay trong chỗ rùm sẽ bà school nơi bà hiểu mùi miền lục rùm mà nè hay không mặc kệ ở toàn dễ thì không mặc kệ có ở toàn xua cho bao kế để có xua thà ta dưới mình chỉ bẹp bẹp ăn cái thà chỉ bẹp bao chỉ bẹp bẹp đúng không đã bẹp tiêu bây giờ ăn cái xua to nè để cho rùm nó ở sơ hiền chào gì có chào cho nó kê điện bẹp ăn tiêu bây giờ đi nhóm có cho room cho bọn tay ta bọn ôn miên cho bẹ ta nia kia át ta cho bẹ bọn ôn kết tha ta nia kia miên này ta dương miên cả ta bạc cạnh ta dương miên song cho bà dương át song ta nia kia mà đào tè thưa ai mà đào tè thưa ai con ta nây xa mánh lục rưu át vô ta hai hai đây bạn ta vô rương thông là bọn tham mạch bởi nẹ can ca nghe tốt mình xóa tròn ta hỏi ca nghe thông của nẹ mạch đây nhưng mình thì dễ chung một quạt đây bởi này không mạch nợ bê na để cái hai thay lục rú hai nợ bê để dương mình cho bác hai dương hiên cho lời à cà tạp rẻ ọt tìa bị dương mình cho mọi dễ cho ra ơn tế đâm bây có mọi quạt khá mạch nhưng tha bởi dương chùm bẹ ở với nà nà mũi dương miên cái tạp cách song cho nẹ đai mình song trong thát đai nẹ đai skol ta la ca thế lụa tịch chẳng vừa to đai nẹ mình song tự tìm mà vây lụa ở kê tàu đà có chứ lao nhận được chứ này hỏi bán chìa nhóm lực kho của phim mua dự tỏi còn có bao nhiêu tha tên của anh giấy vậy nâng cho anh chương cho mình có giá cho mọt đấy nhưng con là lớp rương xa mang tham bơ chụp kê miên cái tạp cách nâng ạ nế à lâu ta lọc màu bình bởi bệnh chìa mà chắc ta trông rạp rô ngay đó chỉ vượt dương rõ nè sắp thằng ngày mở mơ nè nát đăng thà bệnh chìa châm dương đó

cha mơ tới bằng em bao nhiêu thì cô nhưng xong thêm tí đèn thật mốc em đã ẩm bớt ẩm bớt cứ dương đã đầm bay cặp chiết cùng bỏ việc của em thằng tì hái dương đã có thằng trồn cha Scott nói phụ mai bằng bồn ai đã tra được tí và phụ mai bằng bồn cho chất em đại cho em đi cứ chia chấm nóng cho nó chất và bỏ phụ mai bằng bồn cha chẳng dân tụ và hai chia pí tự bay này tí đừng bay ơi sạc khu hai nâng xong đây cho anh cha bên ní bằng em xin đại khiếu có bàn cho anh chia sách chúng khi ban vô cái tì đầm bảo vía cứ rồi bị lỡ nằm bay về miền rừng chết ngang cha khi nhom xong ác con đào bụng mày bằng bốn đại ban chấm nai pe vili nằm bay tu sơn nà cam thì hà sốc phiền bọn những khi nhom hai cam thì hà sốc phiền bọn những khi nhom có ban mặt đào tì bình chấp những khi nhom có xong ác con xong chim rệp lìa xong prep protein po

0: tự đại nấu sót dừng dù tục vì ở tự chế mình nói dừng ai tục vì ở tự chế các bạn dừng ai đã từng cái các bạn
1: bà
0: nên chính
1: chẳng bà xoan cho dừng ở đâm tức bú rồi có chụp ăn về chân hay chế mình mê rộng nấu sót mình nói
0: chẳng ai mình mê rộng nấu sót
1: bí xay mình tên vitamin là chui bà chăng nông mê rộng của dừng rừng muông
0: tâm trạng hay
1: vì sao mình thấy thưa nhưng mà tiện tiện chất nhưng được trong thưa trong trong ăn ở quán về nhưng tộc tiếp với nhiều nhưng đồng thưa nộp tiếp chui ở phục mang nhưng miền sự hiệp lo đôi chi nhưng nấu tin y tế
0: và hai chị con từ đó con nhóm đừng mà bên này chơi từ mà hộp thế là lại phải tiếp nè
1: đôi xa sự còn ai nữa nghe chui khi nhóm hộp cùng riêng nhóm chọn mình tên nằm pi vitamin chấp bị vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, chất mineral. Ở khu mai dân thạc khăn nếch nâng. Oh. Chúng nuôi chân.
0: Vì miên nó chụp nông bình lại bỏ dân phía chân. Bởi dân tự tiên phai chơi ban chân phóng vì ai chùi dân căn tạ chân. Nhưng ai tự ban vitamin căn tạ chân.
1: Bạn, biết sao mình tên sức khốn. Vì nó tiên nhau mà. Nhóm cho chất chúm ơn mà hộp nó là dù tôi dù chứng thế nhóm đôi
0: ôi phơi sư thưa từng bia
1: nâng anh thế đó tao riêng bi sức khôn anh bạp thả thừa dù nó bắt bằng vitamin mùi chùm luôn chứng chúm cơ thả vì trao mà giang đẹp rồi cả nà dừng chúm ơn khăn đâu cộng đau về khăn phơi ôi chết mình tùy nâng bắn bắt bằng một tình đoàn vịt tùm bằng chập bì vì dừng bè mô tập bì bè mô dừng tục vía tập bì dừng chúm ơn tiết vì rất là bắt tàu ô, bí sách mình tên bê dân nhằm cháu ô. Chị ăn lụa. Ô, chị cầm nứt. Để thôi, khi ông tiện tiên thà.
0: Chính xung, dân vậy ta hư bàn mọt lo hái. Dân dân đạn, xong đại đây chớ. Mình tốt mà á. Cái dân đạn tắc với chớ.
1: Chạ tắc.
0: Nâng. Mình tốt mà, cái dân chạ tắc đại dân xong hồi ta hư rồi ní. Dân...
1: Bra.
0: Ờ, thế, ổ. Vì riêng nó cả đại vấn tích. Chẳng dừng chạm tật về chỗ.

0: khinh thà dân đã tất cho hai cư dân tam bơ tư dân thua với cư chỉ can nghe bình tĩnh sẽ làm dân thua tức xong chui đó sẽ làm bình mùi chứ cư dân thua tức rương mình can nghe số sẽ làm ta hư vừa phôi sát tôn tôn dân cảnh thà do sẽ làm bình mùi chứng cột vừa thầm mình tích bái hai dân đã sẵn đại đầy chỗ
1: ông bèl
0: ơ xong chui hồi cọt sẵn nhưng đã cọt chỗ
1: cọt mùi
0: và máu cái dương đã cà rốt chốt
1: thực xíu
0: là bạn tổ máu dương đã thực xíu xong thực xíu ông bơ có xong chùi đã mất bạn

trong bàn away cái trong bàn dương rú xâm rạp kì I like it on the away you need down the bomb dương trong lùi trong bàn lùi bà dương trong bàn lùi xâm rạp khuôn dương khó hào bàn tay bà dương trong bàn lùi xâm rạp chúi mà nuốt có prayer chúi dương rú nơi bèo dương sai đâm năng chúi dương ta chúi nét kreik rô bà dương trong xâm rạp dương yên khó bèo dương atitan xâm prayer bàn tay bà dương atitan xâm rạp ai nó cố rô bà prayer rít châm ràng nơi phành đại ni anh nốt trôi tam priority prayer hai bà dương xâm sọ kỳ biếp lò bì prù dương trong bàm ra prayer trôi hai tam priority prayer bà dương trong miên tài cư bì prù dương trong miên kỳ đá chú mùa dương nâng sai đầm năng dương trong miên ai châu rùm ati tàn chú mùa dương trôi hai xong kết ông bì hai đầy dương xong mình xong mình bì prayer trong bài bốn thay hai con của mình sẽ ati tàn chú rán ông bì prayer xong ai nhóm chốt bà tại dương trong chốt bà lòng đòi xa ấy đòi xa dương trong chế dương trong riêng bình thô bì prù dương trong sai đầm năng ông bì prayer rồi màu bì dương khai mai ơi sau đây bà dương thử lẽ rồi dương khai dương trời riêng thả nạc tà đáo đòi xa thử lẽ bà dương ati tàn xong prayer chú ý ai dương chốt bì prù dương trong chế dương trong bòm ra prayer ớt khó hả? Ớt khó. Bạn đại bà dương kết tật khua nhưng khó hỏi. Lời khi nhầm trong dương kết ông bì prayer vinh. Bill prayer bóng khát Adam nâng Eva khi chân nét bỏ ra sọt sọt chữ rực. Nâng prayer ai mà chua kê nâng kê ai khương prayer chú bà. Khương sẽ rê lọ rồi bỏ prayer chú bà. Bạn đại Bill kì thlek rong ông bà bà hỏi. Pray trở cả đình chân gây bí xuân Eden, nâng pray mình ai chuốc gây đuôi môn. Bí prua sẽ rê là o, rồi bỏ pray ai bỏ plan gây. Đại pray ọt bỏ chào gây. Trong nói ta trong nơi chú mùi. Nâng yên khương anh ấy phêl phụ Israel chlong bí Egypt tới đầy khả năng. Pray công bí, bạp yên, pray nơi khả nông bộ bọc, phêl thái, nâng khả nông plương nơi lơ mêk phêl dụp. Pray nơi lơ gây. Nơi chú mùi kì, nâng chú ý nai nôm kì. Bill Mose thua prebe hìa. Nâng miên hạp bì xe, nơi kron prebe hìa nô. Pre nơi lơ hạp nô. Kì khương bần lưu, bần tay bần lưu nơi nô, nơi kron tòng nâng kì ọt khương chú ba. Kì khương ta tích tích. Bì prù kì mân ai khương prè. Bạn đại prê trong nơi chú mùi kê. Bill prê Yêu sư mạo phán đại đi. Trong bằng hai ngọn bì sẽ kê đầy sở lăng rồi bỏ prê. Prê trong nơi chú mùi mạng nụ. Bạn đại sập rạp nơi prê Yêu sư trời cả lê bông. Hôm nay đừng xê rê lỗ rồi bỏ prê. Vì rồi dân khương, dân sạp. Sẽ trong mạng đuôi mạng nụ. Bạn đại trong miền mùa hạt. Bị prua trông đăng bà trông sạch gọt nơi lơ chơi chạy. Nâng tự tu lòng bà bà bà bà thiêng. Bởi vì dương ati tàn xong prê ọt tốt dương. Dương kát chìa mà nuốt bò rì sọt nâng prê ai mà khoang nơi khnong dương. À lời prê ai nơi chết dương. Đào y xa à vây prê Yêu sư thua nơi lơ chơi chạy. Bà sơn dương bạc chết. Ai prê khoang nơi. Prê nơi chú mùa dương mê. Bạn đại dương nói ta mình ai khương sẽ rê lỡ rồi bỏ prê. Trong khói. Bởi prê dương mạo vinh. Nên nàn ai prê nơi khả nông chết rồi bỏ kê. Ai khương prê chú bà. Ốt khai thầy. Khả nông bì vò rà nát chung phúc prê mùi. Dương khương. Bởi prê dương mạo. Bụt tút chú rết. Kì khương prê Yêu sư hỏi. Kì sạch ai thmô a kia. Thlét lửa kà bào gê. Xâm ra băng một kê bì. Công ai cái khương prayer. Cái khát. Nâng bụt nô. Slap ọ. Bàn tay xâm ra bà nô. Chị con rồi bà prayer. Mà nô.

0: chót tụ chỉ mũi nâng bụi xa. Hai miếng bếp bánh tư tư kê tha. Chỗ dương cho lòng tư trai mặt hàng. Nụ có chẳng tờ. Cá công bông tại bạc đồng tờ. Nụ trông tùm lụa. Rụi mình chóp chụ. Thật lẽ mốc lơ xa một. Tật có chỗ sơ tay bình tụ. Hai kê phái khát lịch. Kê chỗ tư tan trông tù tha. Lục rù. Lục rù ơi. Dương khi nhóm sạp hơi. Tại trung cọc làng, cầm hành tự cho, nâng tắc đại cầm bụng bọc bọc chỉ khlang, nụ có ngóc bắt chừng tờ. Rụi trung mình bếp bắn tu tơ kê tha, ta sẽ đầy chung nửa bỏ nẹ rọc nìa, nâng ai nà. Kê có phây khlang, hỏi mình sẽ đầy ọ cha khăn ông chật, tiếng nị dây khnìa tờ vinh tờ mộc tha. Chốt lúc nì, chị ở vầy, bàn chỉ lúc bóng quập tơ tiếng cho tiếng tật bàn. Hai tên pi giang có sắp bông quập lúc đai được chân này. Trong nâng bụi sở, có một đoát sọc kê ra xin. Đại bật tốt mộc nâng sọc ca li lê. Cả lãng đo lơ cột, nụ miên mà nụ mà nẹ. Chẳng bị trông nụ một chút nâng trùng. Quát miên ả rẽ châu chỉ dư một hời. Thì miên xin liếc kẹo ở vầy lời. Quát mà nơ khăn nông tê tê. Kỳ ả sẵn nơ tay khăn nông phân nốt màu vinh. Cả bàn khánh bà Giê-xu, nụ quạt sạch làng, có tùm lẽ khuôn kráp nơi trong bộ trùng, tu chưa xâm lên khẳng thà. Áo bà Giê-xu, chỉ bà rích bất trà, nầy bà đọc phù bòm phọt ơi. Ta trung hai nâng tu bằng cùng, miên ca áo vây nâng khỉa, tu bằng cùng xông ông vò trùng, cùng áo phớt tóc tu bằng cùng lời. Bật trung công phong tay bằng cọp đào vinh nhiên à sao, áo chánh bì mân nụ tờ, bị bước vị bàn chuẩn quạt chi dư một hời. Kế bàn dục cho vợ, dục nó đã. Tiếng thái rẽ xa quạt đại, tay quạt chế tếp đặt chùm non tên nụ chân. Hai á rẽ, vì nó bắn đà ao tên nơi tì ngặt. Bà Giê-xu miền bà bàn tù xu quạt thà, nét chùm mù ấy. Quạt tù thà, tu bưng cung chùm mù, còn tòm. Bù, miền á rẽ chì tràn chỗ quạt. À rẽ tên nụ có sống ông vò, cùng áo trung băng quốc viên, áo chỗ từ khăn nông trong hục thồng lời. Nơi tin nụ, mình phong chú rục dàng thồng, cùng phong tài rốc xì lơ phân nồng. Hỏi à rẽ tên nụ có sống ông vò trung, áo bác áo viên cho từ khăn nông chú rục tiếng nụ. Trong có bác áo, rụi vì chân bì mân nụ, cho từ khăn nông phong chú rục. Phong chú rục có bó mân ni mân nìa, tam phân nụm chào thật lẽ tức khăn nông sầm một, lông tật sắp tiếng ỏ tờ. Cả bụi nẹ công việc chủ rục bàn khớnh đứa chân nọ, còn nóm khỉa rốt tập rạp đò chôn khăn nông cỏng, hai nâng sọc xài. Rụi mà nốt tiếng lại, có chênh mộc mờ cả đại cát mộc nụ. Kê mộc đọc bà Giê-xu, khơi mà nụ đại ả rẽ tăng nụ bàn chênh, cầm bông tại ông quý tiệp, bẹ bàn trồng, tiếng sẽ liếc bẹ, hai đừng khuôn. Nụ kê miễn sức đầy phay khá trục nìa. Bụ nẹ đại ban khơn ca nụ, có bắp kê bị bái giang nà đai mà nụ ả rẽ chô nụ, bàn chìa. Rút mà nụ tên phần màn đã nơi chung vinh sọc kê ra xin. Kê sống ở trùng thói chân bị kê tờ. Tại bật kê cát miễn sức đầy xin nhanh khá chì khăn. Nụ, trùng dưỡng cho tục trở lọc vô vinh tờ. Ai mà nụ đại ả rẽ ban chân nụ, quạt sống ông vò trùng. Ở bàn tay chi mùi tài, vốn tài, bà Giê-xu ở quốc tư vĩnh đáo bạp thà. Chô vô tư áp tiền nẹ tờ, hỏi bạp bị cực tiền cả đại bà bàn bạp đáo nẹ vĩnh. Quạt có tớp sai bạp bình khăn nông tịp trọng, bị cực tiền cả đại bà Giê-xu bàn bạp đáo luôn.
1: Vẹt thì đọc rằng mùi trong các anh rơi công phí được ngày ní, xong chóc trong lý sân. Hỏi vẹt thì đọc rằng phì, nâng pháp bí pháp tích cả đã băng cát lang chi bần tò tiệt, bần tò bí pháp Giê-xu với ai rô lộc sân ngọc, hỏi trông ra bỏ rõ ả rẹ chô mà nẹ. Xông ọc cốn, xông pháp bật tiền phô.
2: Cũng ói anh, chủ khăn ông bộ nẹ đã chạp đầy khả nìa. Rươi chê mùi nâng mần nụ, đã thêm nẹ bòm nôn ôi kê lời. Bởi anh khi mình quay nâng xoan kế. Nụ, chẳng ai kế. Một con trạng vô kế. Vì cọp anh tàu thử ấy.

0: ta bởi nhát tiếng đọc bởi cả chiều ấy. Bởi nhát tí mùi, cùng ôi miên bởi ena tiết nô chung bố anh ở xót. Bởi nhát tí bì, cùng ôi chá lát vơ rụp ná xâm rạp anh ở xót. Bởi nhát tí bầy, cùng ôi chanh bởi niêm rộp bởi Giê-hô-va, chỉ bởi nây anh chỉ ả xa ẩn cả lời. Bởi nhát tí buồn, chùa ở nước trăm phía thay chụp xâm rạp, đầm bấy nhây thay nụ chanh chỉ bỏ xót. Bởi nhát tí bầm, chùa ở cổ rốt ra tế bạc đó là bụng đài. Bởi nhát tí bầm mùi, cùng ôi xâm lập mânu ở xót. Bởi nhát tí bầm bì, cùng ôi phát khí ở xót. Bởi nhát tí bầm bầy, cùng ôi lùi plon ở xót. Bởi nhát tí bầm buồn, cùng ôi thua chứ tí bân tuôn, khuyên tốt năng nghệ chít khang khuôn ở xót. Bởi nhát tí động, cùng ôi lộp trong bàn tía nghệ chít khang khuôn ở xót.
1: Sạch nâng chất tốt bằng công nụ, nâng sáp xôn tàu bàn, con tè, bị trông chất tiếp bằng này chật, hay chia trong này, một đọt này tốt bằng công chia đỏ rạp đè. Bất mờ, ớ nẹ nà, đã nấu cho ngay bị trông, kể nâng trâu vị nẻ, trông bằng phản, ớ nẹ đã phật chanh bị trông. Ế tốt bằng công, đã tốt bằng công, chỗ tàu chất bệ, nụ chê ca lọ, đó tốt bằng công. Tốt bằng công, bàn dốc bệ ông mà chà, Jehovah, tục chất tiếp bằng hời. Đầm bay ơi bàn, thành pháp bí ơ, tiếng ca rộ bỏ truồng. Ô bê Giê-hô-va ơi, tuôn băng cùm, bàn ổng biêu với nêu đo truồng. Tuôn băng cùm, bàn bố thả, truồng chia tì bừng, rộ bỏ tuôn băng cùm, cứ chia trong này, này tuôn băng cùm. Nó không than rộ bỏ mân nụ rùa nì. Xôm prong sạp bí, ổng biêu với nêu rộ bỏ tuôn băng cùm. Bà tuôn băng cùm, rau tiếp thọc nà hời. Xôm pro ơi ruôi bì bùa, nẹ đàl biết biên tuôn băng cùm. Bà kì khlăng chương tuôn băng cùm. Sốm nôm pro lưng tuôn băng cùm, chanh bì cúc tàu, đầm bay ôi ban o bệ cùn, đòl bệ niềm truồng. Bộ mân nốt sơ chơ rận, nâng bốt tuôn băng cùm chùm vinh, bì bùa truồng, nâng pro tuôn băng cùm, dàng lo chìa bò rị bồ. Pro lưng khnhôm, bàn bôl thà, bệ dê hô bà, chìa chùm nách nành khnhôm, hát nụ, khnhôm nâng xung khâm đòl truồng. Bệ dê hô bà truồng lọ, đòl o nẹ đà rôn chăm truồng, cứ đòl pro lưng này nẹ nà, đà sven rộp truồng. Ba mân nụ, nâng xung khâm đòl, hãy rong chăm sạch đầy sông cửa, rồi bỏ Phải Giê-hô-va, ẹt bà rong prui nụ lọ hời. Phải Giê-hô-va, truồng chia chôm nạch này mô rợt đọ, hãy chia chôm nạch, nông bê nhu bỏ tuôn bằng cùm. Cứ truồng hời, đèo truốt mờ, chôm nạch tuôn bằng cùm. Xe rong bùa, bàn thật liệt nâu, tì cần lãnh cốp chất oi tuôn bằng cùm. Tuôn bằng cùm, bàn tổ tuôn mô rợt đọ lọ nà. Tuôn bằng cùm, nâng xó xác đo Phải Giê-hô-va, đèo truồng chùi, cùm nứt tuôn bằng cùm. Chợt có bằng cốp đo tuôn bằng cùm, nâu với lia dục đài. Tuôn bằng cùm, bàn tăng Phải Giê-hô-va, nó múc tuôn bằng cùm chia đỏ rạp, bàn chia tuôn bằng cùm, mừng trâu rung cử lời. Đôi chân này, đẹp bán đỏ, xích đầy công phút chanh hời, nô trâu ôi nị dê xích đầy bật, nâng nghĩa chết kháng, riêng khuôn vinh. Bật dân rôl khả nìa, chỉ ạ vệ dư vệ phong cùng ôi cô họ khỉa lời, bắt nẹ rôl khỉa, bạn đó mà nô chả, nâng ông bơ rộ bỏ về trò chảnh hời. Chôl bà đập luôn, đòi mà nô thamay vinh, đàl cầm bông ta kè lờn, kháng ế xích đầy chết đần, ôi bàn trâu, nâng rôp ông bìa, đàl bóng cát mà nô thamay nụ mộ. Mình trao ôi anh rôl khỉa, luôi rư bà bà chọ bọc, rư cô họ khỉa tàu vinh tàu mộc lời. Hai mình trao sắp bọt bóng biển, đòi nâu chmô anh, tiếng bóng áp đòl bìa niềm, bìa này anh lời. Anh nì, chỉ Phải Giê-hô-va. Miên pram mùi mục, đàl Phải Giê-hô-va, truồng sọp. Miên pram pi phong, đàl truồng phơm chạm. Cứ phânê chmang chmai mùi, ổn đát phút phô mùi. Đại đàl cầm trái chìm, mô nụ ẹt tổ mùi. Bỏ bô một, đàl bôl biệt phút phô, chỉ tí sọc phơm, đàl Phải Giê-hô-va. Tại phút nịa đàl bọc rực, đòi bất trọng, nụ chỉ tí cộp đòl, Phải hát tay truồng vinh. Ê chất chìa cường bánh chọt, lơ chiêng tiếng ọc. Hãy có ạc rõ, hùa là bọt phòng, ta nhẹ nà, nâng ai xua là bàn. Anh nì, cứ Phải Giê-hô-va, anh xuống chật, anh có là bóng lô thờm, đầm bay nâng sòng, đó là một nụ tiếng ọ, tam lâu kê bọc rợt. Hãy tam phòng, này kê ra gia rồi bỏ kê. Xã say phút phổ, nâng mừng rùa chạ bì tổ lời. Hãy nhẹ nà, đàl bôl bịa cô họ, nâng trâu về nhà tàu. Trong nâng bông phản, bộ nhẹ đàl bôl bịa phút phổ, Phải Giê-hô-va, trong cơ bơm chạm, trong bố

chớng dân tục bia ôi pú là hồ to tại trời dùng chế thôi chà dân khơi tha xâm lo rồi bao dân ban pú hơi hơi bia có cho anh bé mà tới rồi dù hơi chân nhìn ở clan người nhìn tên chân nhóm xong bật bật lớn chà dân khơi tha xâm lo ngô tự dụng chế rồi bỏ dưỡng bạn rồi chạy cá sạch khi nhóm xứng khơm tha lũ nẹ bóng bóng tọc nế nâng ạc nà vuột thơ viết nà tam kê hạ than rồi bỏ lũ nẹ bóng bóng tọc nế nâng thang ngay nế chà khi nhóm xông ọc cuốn xa rập ca tạm đàn tù xa na cầm thi rồi bỏ dưỡng nộp bê ní

0: Ta sống lọt nâng cầm họ công hành đã bảo bồn chiến nịch. Đôi chân này tiếng đai tiếng côn sẽ đập bóng quốc ao bụng ôi trong con tùy đôi cả phải khai bốn nọ. Đôi chân này hỡi cả vệ bật đau côn đôi hưng xa khăn bệnh mừng lọ tê. Bịa có trong ôi ao bụng bật đai bật đau côn đôi rung bột đè. Tại mừng ôi hú hết bệnh tê tựp trong miên bằng tù thả. Ao bụng rồi khỉ ơi cũng đốc đan côn chào lời kể về rô sai chất chành.
1: Tua tiếng sịch đáy sạp hãy nâng chì vịt có nâu khăn ôm này nay ăn đạt đè nẹ nà để cho chất bờ nốt nâng si phòl nay ăn đạt nụ anh bà nẹ nà sman thà luôn chỉ nẹ can sạch nà tè mừng chết tốp ăn đạt sọ nẹ nụ chmua thà bằng chót chất khuôn hời e sạch nà rộ bò nẹ nụ chỉ ếp bà dòi tổ tê nẹ nà để rịa xa muộn nâng ăn đạt khuôn nụ có rịa xa bà lưng khuôn ở rồi tiếp tục rồi đây miễn kỳ để bôi pia Edward đôi chỉ chạm đôi đào để sống đây rồi bao mình nuôi chỉ năm sao vinh tự bật nhẹ na đã trôi trần trong sờ lan chi vinh hơi trong khơi kia đó là o nuôi trâu bánh chi ăn đạt pia xích đây à cọ chèn hơi bỏ bô một cọ đè cùng oi bôi pia bọc cọp đòi ụ bay còn lời chỗ oi pia sống đây rồi bao nhẹ rồi khnìa bàn bọc cọp đôi bê côn chiến nịnh tiếng bóng âm bèl phong đầm bay ơi đừng chia bẹp dạng nà để cua chơi đòn một nốt nị mùi nị mùi mình trâu ơi miền bia ác rọ nà mùi chèn pì muốt nẹ ruột khỉa lời chỗ bằng tranh ta bia nà để lo xóm rắp nâng sáng chật tam trâu cả đầm bay ơi bàn đòi bê côn đòi ơ nẹ đè sạch đậm đôi chân này bóng bốn xuân khỉa ơi chỗ ơi cục khỉa bàn chắp nâng sạch đậm cỏ nâng nị dì hơi dứt nâng khẳng đè e ân đạt có chế áo vệ dư vệ mua yang tội đôi chân đè con tè chè uất ang yang sầm bầm nà mơ cho phượng tè bận tịch tề ai nương chè bơi thầm thầm tàu bàn hai ân đạt có chia phượng đè cứ chia lô cầy đỏ po pin đòi xích đây tôi chờ đợi chia kêu rộp anh chồn chia mua nương áo vệ dư vệ ai tiền rộp bò dường chia rộp bò đặt phơi ai rộp cài tiếng mua một cục có bánh chè tiếng plau chì vệt phong hai phượng chè nu một vị thà nô rộp đè tè ai ân đạt vinh nước miên nẹ nà, ai nâng sang bàn lời. Cứ chỉ rộ bó ác rõ, đã tốt mừng bàn. Có miên bênh đôi bử, đã nôm ôi sạp. Nẹ nà, đã rổ viên muộn, nước rô mềm, để xa chư bên khuôn. Tè nẹ nà, đã hà muộn thông, nước nâng trâu vị nẹ tàu.
2: Chúng rịp xuống phục mai bóng phổn. Hello all beloved people. Nếu bác đã bốc mai bóng bồn chú bánh hà thông ở vầy muối.
3: When you face a big problem,
2: ta bốc mai bóng bồn thật lọp xuống luôn anh thà.
3: Have you ever asked yourself,
2: ta bác giê xu sau bác hà rà tầy chú ý đọc bốc mai bóng bồn đại rửa tế.
3: Is Jesus willing to have you?
2: Chương bí bồn chân nằm mồn, ca đã bác giê xu nửa phát đầy nửa lại.
3: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
2: ca bác giê xu trụng bàn dương chông bí bồn nông một, nụng miên mân nụng cọ cổnh đá tạm trụng.
3: When Jesus had come down from the mountain, great multitudes followed him.
2: Nuk ko min manuk khlong mneak mok krap thvai bongkom tul trung tha.
3: And behold, a leper came and worshipped him, saying,
2: Ao pre ong mcha oei, ba trung sop pe haratay, trung aich nang prao ai tu bongkom chea sat ban.
3: Lord, if you are willing, you can make me clean.
2: Trung ko luk pre hoa te poa kwat dai pre ban tu tha.
3: Then Jesus put out his hand and touched him, saying,
2: Khnyom chong dai cho ao chi sát cho srap tai rok khlong ko chi sát phliem.
3: I am willing, be clean. Immediately his leprosy was clean.
2: Bo rok khlong mneak nih chue tha pra Jesus nang chuoy ao kwat ban chi sát sbai.
3: The leper believes that Jesus can make him clean.
2: Ai kwat man dang te tha ta pra Jesus sop pra haratay chuoy da kwat dai rue te.
3: But he doesn't know that. Is Jesus willing to help him?
2: នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទើបគាត់ដឹងថា
3: When he talked to Jesus, he realized that
2: ព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យជួយដល់គាត់ជានិច្ច
3: Jesus is willing to help him
2: ដូច្នេះចូលនិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដូចបរោះខ្លងនោះចុះ
3: Please talk to Jesus as the leper does
2: ព្រះតាំងតែសពព្រះហឫទ័យជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជានិច្ច
3: Jesus is always willing to help you
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

Nâng dương an khô chọn khô xăm sập mùi. Khi nhóm slap rưu thay thức ai. Lộc Paul kinh ông Galatia chung phục phí khô màu phê gọt tha khi nhóm chắc kháng chung mùi prý sư hai. Bọn tay khuất mừng gật tư slap mà đong. Pì prưu gọt đăng chết rồi bỏ cọt trong rùa làm vinh nâng cựp cọng. Cọt prap yên, cọt xâm rạy slap rùa thay. Bị prùa cọt trong ai prì sư nơi khả nông cọt nâng ai prì sư xài riết nơi lơ chì vết rùa bỏ cọt. Bà yên trong miên chê chùm nè. Bà yên ọt trong khó mạ. Bill Priestu Young Mopping by Young Junk to Tool Tra Robopre. Now let Nah Robohian Young Troika Twiddick Paul. Some right real pill prick, Bill Young Dunkloon, Crappy Dick Young Atitan and Ta Prayer. Can you link Jung Ru? Can you jung eye prayer? A rook non jet can you? Can you jung eye prayer to put down Praharitage Robotron? Some rap chivet nyom. By yung thua dịch ni. Yung bằng khương chivet yung bằng pop da. Yung bằng sot chirit tay sot chirit tay. Pil satang la buông, sikade la buông rapa. Vi at miên am naik lưa gam nít yung dịch mun. Pi prua pil pre nai. Pre bằng pop da gam nít rapa yung. Nâng dương cho bà đàm cực tuyệt prea. Anh hít chì khao ở cha prea trong thua khăn ông chì vết rồi bỏ dương thay ngọc nìa. Môn prea dư sư dương mạc vinh. Corinthos thì môi chung phúc tập phám nâng khô xam xa buôn. Bần thu tha chơ pnet đăng khluôn lãng khang ai sê kê đê sọ chê rết. Gom ai thua bà bà lai. Thì bất nét rơ khăn nìa. Kla min squal preate, kinyom ta doichne, dan bai aoi net ro knia, mien sikade koma. Yung aichne hampa ba ban. Breesu ma pine ni. Some rap aoi yung kuing bao yung aoi om naik robo prea. Krup krong jet robo yung. Yung aichne. Ông bà bạp, bởi sư chân nè. Bởi sư ta bởi bà bè đá chì nè thua ká bì kinh ông kì ông. Ê lời ní, bởi sư chông nơi kinh ông yên. Đại xa bởi vịt niên nơi chì mùi yên. Bởi bà bè đá nơi kinh ông chết rồi bà bởi sư. Đại xa bởi vịt niên nơi chì mùi bởi sư. Bà bông bà ôn miên pánh hà. Chne, mình ai chne, ông bà bạp, mình ai chne, xa tăng. Nói ta chong thua tam chết, nói ta miên pánh hà út, nói ta miên pánh hà sở lăng lùi, nói ta miên pánh hà khó kê, rư mêl ở vầy yung đăng phát tích yung ở trời khá mêl khơi. Mong bà ơn ai chne, bà yung ổn chương. I pray you soo kong nai kanong chit yang. I pray you soo mean krup set kanong chivit rabo yang. Samra plop dog and nit rabo yang, jit rabo yang. Nung pra am naik rabo prevo veda samra chui chane, sekade la buong, chui chane satang, chui chane om pa bab. Samuel Johan Chumpuk Dopram Pell Prisu Kumpong Atitan Nung Chumpuk Ni Nung Atitan Te Brevo Beda Nung Prisu Bambatul Ni Te Brevo Beda Ni Chia Chivet Do No Okal Jinik Gu Aoi Ge Ban Squal Do Trung Do Chia Prepet Tai Moi Nung Prisu Kri Do Trung Ban Chat Aoi Mount Pong.

0: đảm bấy ở đơn vị cơm chùm nông rồi bỏ bệnh thay một tiết. Châu dương mơ tại bắt tùm ni đó của chấp ở rộng, đại bàn sử xê làng đòi sở vẹn rồi bỏ bệnh dịch sử cư lộp dù hàn, và hai chìa bì bọn chân nằm môn. Nên cứ chìa vây đại lộp dù hàn bản khởi.
1: Rốt miên tì xâm con mùa giang thông nơi lờ mệt. Cứ chìa sử trái mẹ nẹ, bỏ đáp luôn đòi bệnh á tịch, miên bệnh chân nơi cọng trường. Có miên một cột thơ bí bạc đọc bì nơi lơ cơ bà đài. Niên miên của, có sạch đòi riêng nâng xâm ra chân, tàng chư chạp nâng bằng cát cồn một. Khơn miên tì xâm quan môi tiết nơi lơ mệt. Cứ niệm đò thống miên xâm bồ cỏ hòm, đài miên cơ bà bàm bì nâng sạch đọc. Ai nơi lơ cơ bà vía, miên một cột bàm bì. Còn tôi vía, có tiếng bạc nơi lơ mệt mùi phía khăn ông bầy. Cô vót chào tới phản đầy. Nhiệm nụ, có thất nơi trọng mốc sử trầy đã riêng nâng xâm ra cầu nụ. Đảm bây nâng lếp cầu niếng, nông cao đã xâm ra chành một. Niếng xâm ra bàn con bro đã trở khuyên cụp ở tiếng xa đào đồng bọc đại. Tai bè, trùng lơ cầu niếng tư ở trùng, nâng đo bà lăng trùng vinh. Rồi sử trầy nụ, có rớt tư ở tí rơ hào sàn, nơi tì nụ, bệnh bàn riêng còn lại ở niếng. Đảm bây nâng chân châm niếng nơi tì nụ, ở rô viên mùi bốn bì rồi hốc sập ngày.
0: Rốt hiệp đại cua chắp ở rộng, nơi không sự bất nền mất rồi bỏ lộn dư hà ní. Bạn bằng hai bì sử trây bỏ sập, hai nâng cố nụ bỏ niếng, thất nơi cọng cao vi bà hà rồi bỏ sát ní, đó là hai mùi cơ bào. Tao viên miên này dạng đôi đại tử. Bệnh bàn bì bàn bỏ sài át tình này rồi bỏ rụp hiệp ní, đảm bây ở chương á chôn á cầm băng rồi bỏ bệnh. Nơi không sự bắn thì mất ở đài nụ, lúc chú Khan vẫn pháp nhanh chú mà, ông Pi nẹ nà, chỉ sẵn nẹ nụ.
1: Nước nẹ thông trở bóc tâm lẹ tử. Cứ chìa buộc Pi bờ rán đã chú mua hai thai à rẹt. Hai xa tàng phòng, đại bán nôm lực cây tàng mũ ai vùng vền chảnh. Vì trở bóc tâm lẹ tử phán đầy vĩnh, prom tàng tê và đà rộ bóc vỉa phòng.
0: Bởi công ty bán bằng riêng thả, các phí môn, xa tăng thuốc chi tê và đa đo lọ cho bỏ bỏ bỏ. Đói bỏ chim chắc chuyên nẹ bằng cao bị lãng. Vì bạn bác bao với trang nâng bỏ, hay các bạn bao với trao tê và đa cho trang nợ đa tạm bị đại. Bởi tất cả bác bao tên này, cứ đập nàng ở cây chùm nôn môi phía bay, nơi không sự bất hình mật. Đại sát niệm bạn của bọn con tươi đã bỏ vía, chọc chụp cây tên nụ chanh bị than xuống mộ. Bộ tê và đa môi phía bay, cứ bỏ bạn đôi chụp cây môi phía bay, hay ấy lớn đi. Trời bàn kê hai thả chỉ phụ vì nhiên ạc rõ.
2: Ta sắc nghĩa đã giống năng lại phụ vì nhiên ạc rõ để bàn phía dìm việc ra hai tờ lưu sật trầy để bàn xử lý xong liệt bằng việc chiếc lưu thường ngày. Ta sật trầy nụ, nâng côn được bỏ niếng, đâm năng ở nhà ná.
3: Nâng khổng bà không phí, sật trầy trao đã đâm năng ở nhà đa tam phía chìm chà bởi dân tam đàn bằng tòa tiết, nụ dân nâng nâng chấp bà không phí sật trầy nụ, nâng côn được bỏ niếng đâm năng ở nhà ná hồi.
0: Sát nị bạn chưa diễn viên và hai tờ lớn sạch trầy đã bàn xử lý xâm liệu bóng phép chưa bình lưu thường ngày. Ta niên đồng nàng ai ở vấy. Nói nông phép công phí, sạch trầy tràn tay đồng nàng ai nhạc đa tàm bè chìm chạc. Lúc bộ bàn xử xây thả.
1: Bị bước khi nhóm bà chăn trong bố nẹ rõ khả nìa, đau sẽ đầy bà chăn này bè. Tớ bất khi nhóm bàn bòm rong nẹ rõ khả nìa tốc ai miên bà đầy tài mùi. Tốc đôi chìa cỏ mông bò rì sợt. Cứ đam bây nâng thoai tơ bạc kì tại mùi bần nọ.
0: Mà nụ rồi bọc bạc chìm chạc, trời tế xe mọt trông cho bọc bạc chìm chạc tại mùi ổng cột. Mình mến bạc xê nà tiết lòi. Cứ đô chiên sử trầy chẳng đại. Cứ trời tế xe mọt trông bọc đây tại mùi tại bần nọ. Dương trời tế xe mọt trông, cô rục, sở lạnh, hai nâng tự tùa bạc chìm chạc đòi xe mọt. Vì bọc bạc chìm chạc, tại tập cốt cùng, hai nâng ca bìa dương mặt đại khá nụ tỷ. Cứ đô chì bọc đây để xe mọt trông. Đại dốc chất tốc đạn mơ thai và bôn rồi bọc luôn đại. Chắc tăng vì bèo ban bằng các vị phục lộ đi mộ. Trong tay để riêng cho một nốt bị xe nam nè. Ôi thơ chiến nhạc bằng hai sức đầy bất rồi bọc trống đo nẹp xe anh tiệt. Miền cọng cổ xa đã xe mọc trọng môi chấm luôn. Đôi chỉ cọng cổ xa lộn nổ ế. Lộn Abraham, hai nâng con trai rồi bọc của quạt chuyện đàm. Bèo chìm chạc bàn chơi rơ rơ bộ chân chết dụ đá. Ôi bằng riêng đo nẹ đo tay ông bì bèo đại miên và chân ru nơi sọc ngày nị. Trong bàn bà tiên bà nhạc đọc ra cả, ôi phụ kế tam rồi chạy lộn màu xế, hay bàn chun phụ hò ra, ôi mô bằng riêng đọc phụ kế thảm tiệt. Đôi chân này, sợ trái nơi khổ sự bất nằm mất đi, cứ đồng nàng ôi nhạc đa tam bà chìm chá, nâng đầm nang ao chôn chít dụ đà tiếng ọt đài nơi không bắt tâm lý này sẽ trái để chôn ở lơ bệnh chán mình ai bên chân bình lưu được luôn ai bán tê tại niên lưu chanh trang bán đòi xa tại bình lưu này bệnh tật sở điên khuyên nhị đài ông nẹ na đã chia chùm nay để cầm chùm nông rồi bỏ bè chìm chả mình ai thua luôn ai bán là o rư lưu chanh trang bán nó tê tại ai lưu chanh trang bán lưu tra tại miên bè chìm chả cùng nực nông chất rồi bỏ bộ kê tại bần nọ đôi chân này cầm chùm nông rồi bỏ bè chìm chả cứ chìm một nụ đài để xa bệnh nhát rồi bỏ bè hai miên chùm nưa lơ bè dì xù bán để dây ông bị bắt tâm niên đi chìm bần to từ tiết sẽ trây tới bán bị bỏ nế thả chỉ nẹ đo cầm nát đo con mà nẹ đại cô nụp nâng trơ cúp rôn bà tê chiệt tèng ọc sát niệm chiên chương xâm đáy từ si cô nụp tại vì mình ai si bàn tê tại con đại chi nẹ đất nôm đã o chá đi trơ bàn bà cô tơ can bè chìm chá nâng bà lăng rà bọt trông vĩnh tao lúc nẹ kết hạ cô nụp chi nẹ nà tơ vì bất chữ đôi chi ca bì bò rà nì ông bì bè dù xu đại bê đại bè dù xu bà sâu xa tăng bàn chi dìm thua cột trông khói mộc xa tăng bằng viết bà hà bà giê-xu đòi bà ca là buông thông thông chỉ trả ẩn nơi tìm bằng phật xa tăng chưa dư một plan bà giê-xu đòi không chùm rối nhói bộ mê đặc nôm xa xná vừa có bà cam chắc càng xong lạc bà giê-xu bàn bà giê-xu sốc chất trọng nơi bê đã bộ tự hiên bàn chắp trông vi trông nâng đom đầy cốt chốt trông tự nâng chưa chắc càng trông bàn tu tiên môn hai thả hẹt ca nít nâng ca ẩn miền làng hai trông nâng ruột bì sổ cột làng bình đài bây thằng hai cõi mộc bà giê-xu có bàn ruột làng bình mẹn hỏi sai sắp ngay cõi mộc bộ sao vẹn có bàn khơi trông riêng tờ can phô bộ chú tờ bà làng rồi bỏ bà chìm chắc nơi ai nó có thàn xù bình cá bì bò rồi niềm bì bà giê-xu đi cứ trời khi nha tần nâng sụp bất nền mất rồi bỏ lộn dù hán đã là dây thả
1: ấy lâu nì sẽ kết đây xong cổ bà chết đà đừng riêng rồi bỏ bà này dân rồi khi nha hai ông nàng rồi bỏ bà trì này trông bàn một đòn hỏi tớ bắt ăn nụ đã chót bà căn bì bộ bông phôn dương rô khỉa đã chết tại chót bì kê nơi châm bộ bè đang giúp đang thay ngay vì trái bỏ tâm lệ tự hào
0: rô bê đề xa tăng vi bà hà bà chìm chá bà chìm chá bàn triêm phán ca túc tù rùa chì sạch ở hào bà chìm chá không ọt mụt đòi vần đau yói em bơ bà bằng hai phiếp của phọ rô bọc luôn lại ọ còi mô tớp trông thua ca dân ọ chá đâm bầy chuối xung cừu mô nụ chanh bì ông bơ bà tàng nụ bắt tâm nia chùm lạch ni có bàn bàn to tờ tiết thả
1: lúc nịa khơi thả vì trớ bắt tâm lẹ tờ phan đầy hỏi nước vía có thuốc tốc đo sợ trầy đa xâm ra con bỏng nụ
0: rút hiệu bằng bí sát nịa cầm bông tờ vía bà hà sợ trầy nụ miên này thả xa tăng cầm bông tờ vía lô krom chùm nông rồi bỏ bè chìm chạc xa tăng sợ bè chìm chạc nâng trong thơ vơ bạp trông khăn nè đôi chân nè vía có vía bà hà con chai rồi bỏ bè chìm chạc chỉ nẹ đa tam bè dù đài bản tốt với bà giê-xu bản diễn tên cô thang xu vĩnh sau vẹn ở bác trung bản trai trai đâm nâng lõ chỉ mùi nâng chôn chiệt dụ đà chỉ trả nẹ hai cầu miên mà nô chỉ trả nẹ bản chư đau bà giê-xu thả chỉ bà ong sông cụ rồi bỏ phụ kể đài tại tôi chỉ giang nà có đau phụ mê đất ngôm sát sàn môi chùm nôn đài chuyến nẹ ruông chùm nay thua cốt bà giê-xu nụ miên ca khăn xùm ba chẳng khẳng phụ mê đất ngôm sát sàn tiếng nụ bản chạp nẹ chưa bà đạc cục hai bàn xùm lắp phụ sau vẹn môi chùm nôn đài hai Christian tăng nụ còn nơi ta bằng to chai chai đầm năng lõ ông bí sức đây xung cực nông bật côn rồi bỏ bè ní tờ đò chôn chiệt đò tay tiệt chỉ tràn bị đài này chơi ông bí sức đây bật ruộm chỉ mua những chất sọc rõ rồi bỏ bộ kế bằng chua giáo ông nô chỉ tràn nè thua ca xung ra chất khai khuôn tờ chìa Christian đài tai mình giúp bằng mãn rí rõ thay bị bao rô măng bằng khăn chỉ mua những bộ Christian chỉ khẳng bộ mê đặc ngom rô măng đài kể hai thả si xá nơi khốn xa mai nụ trời bàn kê chấp tục thà chỉ bẻ hai bố rốt tăng ọ trời tại thua ca cố rục đòi thoai danh bộ chia đòi phụ kê trên nệch tại phụ Christian vinh mình bố thoai bằng công nẹ nạp xê nhỏi lượt lên tại bè chìm chá đại bàn bằng ca phụ kê tại bàn nọ đòi khơi đôi chân này rị rốt thai ba bàn khăn chỉ khẳng hai bàn chấp đam cùng riêng bằng hai nâng chấp phụ nẹ Christian chỉ tràn đã cho từ khăn cục khăn ông cầm lòng bê bay rồi chân nằm khăn ông ca bằng ca cổng chùm nông nằm bốn bộ rô mang ban xâm lạc bộ Christian giang giả hài nạ ở chùm nôn tận đó pram bò nẹ ai nọ chùn cả bộ rô mang ban đốt bộ kê tàng ruột tiệt phòng bê khá bộ kê ban bóc bộ Christian cho thực nông bè khu kê la thán đại miên bộ bênh đôi sát tạo đại cầm bông tại sẻ khliền

0: Satan cứ chỉ nhận nơi bị cõi riêng tiền ổn định. Và hai chỉ nơi chân nam mùi rối hốc xe bầm bấy cõi cư xạ cả rãi. Miên cho vai cõi mà nè, bằng chấp luôn Christine vây dùm nam mà nè, đại miên chú mô thà bồ lì cạp. Quạt thu lọc chỉ sơ rồi bỏ lộp dù hán, đại chỉ sợ vẹo rồi bỏ bè giê xù. Cho vai cõi nụ, bằng ô lộp bồ lì cạp, đã cho tự khăn ông chùm nào bụ đại khăn nâng nẹ Christine. Quạt ba nơi dây thà, bà ai cơ rộp xí xá, khăn nhóm nâng đọc lên anh phìm. Ai lỡ đi, châu bà mát đo bà kỳ tử. Vẫn tại, lộ bố lý cáp bàn trò dàng khá hàn thà. Khi nhóm bà nằm ra bà chìm cha Giê-xu kri, ở rồi dạ bê 36 năm một hồi. Hồi trùng, bàn đài thuốc khó chấm phúc khi nhóm bà đo nà lòi. Ta ở khi nhóm chê bà mát sẽ đạt bọc khi nhóm, đài trùng chỉ nhạc chúi xung cụ khi nhóm bà đạch nàng bàn tớ. Lộ bố lý cáp, mần khá chạp nô tê. Vì bố quạt bàn đăng thà, bà Giê-xu bàn sân nha bà tiên chú vật ốc con. Đó là nà đã chưa đòi trùng. Đôi chứ này, bộ thể hiện rô mang của bạn xâm lạp lô bô lý cáp chạp bị bê nụ tử. Vẫn tại, lô bô lý cáp bạn xâm lạp tử đòi miễn dịch đầy sốc sàng, đòi bố quát bạn đang thả, quát bạn từ tua chưa đòi bê giê-xu, nâng miễn ốc ca của rốt đòi trùng, chỉ sẽ đạch nơi bị phục lộ này hỏi. Miễn mà nụ chứa trả nẹ tiết, bạn xâm ra chật, vừa chỉ nẹ Christian đã, nơi bê đẹp bộ kê, bạn khơi sự kết đầy sốc sàn, nâng sự kết đầy sốc trọng đọc bỏ lô bô lý cáp trong bộ bẻ nụ. Nơi khốn nông rương đọc bất mùi ní, lô bô lý cáp bàn bằng hàng thả. Cô rộng chùm nông đọc bỏ bè chìm chá, cư chìm nụ đại rẽ xa bà nhát đọc bỏ bè chìm chá, hỏi miên sự kết đầy chùm nửa lơ bè Giê-xu.
1: Ai lấy dụng bàn khơi hỏi, Stray nụ cư đâm nàng ai nãy chư bè, hai cô đọc bỏ quát đâm nàng ai bè Giê-xu, đại xa tăng phía dìm thuộc bạp. Xa tăng bàn bà thoát đại đó xâm lạp nãy ch tại nơi tài miên này tỏ xuống chưa tam bè đọt đài. Chạp tăng bì bè nụ mộc, xa tăng bàm bà thoát rồi chạy, đôi chìa sạch bố đã mây bàm phai đáo bụng không chung nông rõ bè.
2: Ta xa tăng phô vây khá tử, hơi nhẹ chưa bè, dụ chân nhẹ lưu cùng rộng ạc rõ rồi bỏ xa tăng bàn tế.
1: Cho dân tam đàn bà tùm ni bàn tỏ tiệt, đã mây đăng chú bác bì bà tựa càng nì.
0: Mỗi bên tiệt, bọt tùm nia của bạn tì thả, xa tăng màn trâm tại thua scam phiếp đồ chỉ sạch niệm nụ tỉ, tại việc của thua scam phiếp đồ chỉ sạch bụng đài. Cứ miên ở bài con, hai bộ vỉa bụng cài bọc bên cháu nạ. Xa tăng màn khơi thả cả biết biên nâng xâm lạp bụng Christian, cứ màn ai bông phai bệnh hiền bọc bệnh bà nụ tỉ. Đôi chứ này, việc có xâm ra chất xa lạc bọn thua tăng vì thịp xảy tiệt. Và hai chị bây rồi chẳng nắm, cao bị bệnh sư bản diễn tới căn nguồn thang sư vĩnh. Miên ả thờ rị rô mang mà nè bàn sổ cột. Bọn bọn thay rô bọn ả thờ rị nụ. Cư lộp mực sân thịt nâng Constantine. Bàn chấp đám bởi chút khỉ đám bây đần đám thơ vơ chì nè cổ rộng bần tọa bị ả thờ rị nụ. Nơi khai tổ là chân nàm bây rôi đập bì bụ kê gặp bàn thơ sân kriêm chùm mối khỉ. Bọn tại con tọa rô bọn lộ Constantine. Miên chùm nôn tất chiên con tọa sân trâu. Rồi hô tật đó buồn đò ngày nọ. Lộ Constantine đồng bồn con gặp bàn ở tư than tư can bè bọn gọt. Tại cõi mộ, quạt miền cao phía nhập áo chứ khăn, đòi bàn sự bất đi mất khởi, rút chơi chán, đòi bàn sự xê thả, chỉ muối nâng rút xe nhá ni, nẹ nâng đần đào bàn chơi chùm nè hỏi. Chắp tăng bì bê nô mộ, quạt cậu bàn xâm ra chất, chia dìm đần đào dục chơi chùm nè, đòi bà ông na chữ bọc bè, đai chữ bè rò bọc bù nè Christian. Quạt cậu bàn đã tu ở xo bì, đại dục chanh bì chmô rò bọc bè kri, tự đạt tự lơ khải, hai cậu nó tiêu bằng phót, quát cậu bạn từ tuổi chơi chùm nè mèn. Hai cậu bạn khai từ chơi át thế riêng chạp tăng bị bê nụ mộ. Ta lụng nè cực thả, ta nè nà tử, chỉ nè đo sự bất nè mất đi, ta đo lộ Constantine nụ. Ta bìa mộ bị bè rứ, cư mần mèn tê. Bè Giê-xu bằng bằng riêng đo mà nụ thả.
3: Khi nhóm bạp nè rô khả nì thả, cùng ai to tăng nâng ông bơ ạc rõ lòi. Ba nè nà tét công phê liêng sạch đàm này nè. Nước trời tại bài công phê liêu một hàng tự ảo tiệt. Trời sẽ lành bụi khám mắc sự trời. Trời ai bố đo nẹ nà đài bổ tích bà xa. Trời bổ bật lỡ nâng nẹ nà đài sọc nẹ rô khỉa. Hầu trời ai tư thàn ai nẹ nà đài thuốc tục biết biên đo nẹ rô khỉa vinh.
0: Trong chùm nói đi, bà chìa một trang phần bàn và tiên sự bân đến mất đi. Tự ảo lộ Constantine rưu gần đoàn quát ai tư xùm lạp khám mắc sự trời bỏ quát nụ tỷ. Tại cứ chia xa tăng đại phư bồ đồ chỉ sắp nịa tầm vệnh tế, đại nơi bị cõi rương tiền ổn nịp. Vẫn tại, đòi chưa thả bà chìm cha bàn chuối đòi quạt, à thử riêng Constantine bàn bà ca thả, quạt ấy lâu nịp, cứ chia Christian mà nẹ đại hỏi. Nói bê nụ, bộ Christian mình ca thu xa

0: ban thả ở quay quay để các lao nơi nông cùng long pe sầm lấp đằng kia nụ cứ tiện tôn từ nâng để mất nhà tiền nụ mà nút chia trang đã riêng bị bắt tầm nỉ bàn chỗ thả mùi ngay nơi nông bắt tầm nỉ cứ ma nâng được dẹp pe một chân năm nơi nông sầm mai và chở bọn nỉ nụ miền này thả con chúng nông bắt được bắp chim cha nâng tơ lẹ luôn nơi nông ti được house than ở chúng luôn mùi bọn pi rồi học sập chân năm chúng luôn đi cứ trâu đường pe về lìa đại prev hero mang bàn cột cồng tuyết ở rộp chập bị chnam pram rồi sam sập rầm bảy từ đó chnam mồi pon pram pi rồi cài sập rầm bảy cứ ở rồi chạy pe mồi pon pi rồi học sập chnam men nơi không chnam trong cào này chnam nú mình nấu can để tràn tơ bàn chập đam để dễ bị chẳng từ nâng cao pro pro khóc này prev hero mang song sas nam này đại miến chmua thả chon hở bạn chúm rối nhòi mê được nôn bèo với hiếc bọc bong ấm nút nâng ca sổ lãnh tay đầm này nó bọc phụ kê chảnh. Quát bạn pháp mà nút, ao để xa thầm nẹ thầm nôn chúm môi nâng bèo chìm chạc nâng rút nơi ai bán đô chìm bạc kỷ đài. Đói khơi đôi nỉ, vụ xong xem tiết miền ca khăn chì khăn hai cả bạn ao kê chọc luôn quạt tờ. Quát bạn chọc cốc nâng nông cốc ngớ ngất ao rời dạc bê đọc rầm vốn khai. Quát bạn ai ca bia khôn quát ao kích phót bì ca biệt biên nửa tỷ phụ kê bằng cắt tô quát ở quát slap đòi đốt quát chọc tên ở bằng cổ chờ quát miền tục đòi xa tay quát chờ rơ rơ đà tám bè công pi chìa chiến tám ở vây vây đài sát sna chìa nhẹ chẳng ổn bằng hàng bọn tài môn nâng kê xâm lạp quát phụ xong bằng áo ở các đo lục chọn hợp mà đòn tiết đòi ôi quát bọc bóng nơi chùm nốt khó chú công nông ca bằng riêng là bọc quát chảnh bọn tài lục chọn hợp bán nơi chơi thả tao mình chùm nốt khó chú công ở vây tơ đài nhóm trời lẹ bóng nút khi miên tổ đòi khi nhóm bàn thơ khó vầy sọ khi nhóm bàn một riêng một nốt tiếng ọ ở chê xa rập hiếp tổ nâng ở rùi phát bì ông bơ bạp tàn và chết đầm nâng là ọ này sẽ đầy bất rộng bọc bè giê xu khi nhóm nơi tì ní đầm bay đầm nâng là ọ khi nhóm rỉ rỉ khi nhóm hiên lẹp bọng nâng khi nhóm tìm khuôn chê sách khi nông ca sạp hời bần tốt bì nì dây rùi quát có bàn chú riêng chùm riêng nơi môn bê quát sạp đài miên này thả bè giê xu kri bè rì chú bát ra này bè chìm chá đò miên bè chôn rù ơi xôm trông miên cái đây mê ta trong buộc tu bằng cổng phòng mà nụ môi chùm nôn tiệt chạp đào miên chất khá hàn nơi bê đẹp bàn khơi gồm rù rồi bọc quạt nơi khăn bê nụ miên cho là na cai bài mùi để miên chú mô thả protestant bàn chạp đàm chạp cầm nạc lạng đòi miên bè hìa chú chán bàn chạp đàm thua tàm ca bằng riêng rồi bọc bè cầm pì trong chùm nôn bất rồi bọc bè chìm chạc à trên phút bí tí là house than bán nơi bê nà để cá biết biên nơi tam cần lại xem trời bàn mình chọn nụ vì hạ đồ chỉ bèo vì hero mang còn bông để trời rôn được buộc hay bắt bong ẩm nà cho bọc luôn chỉ trả ơn chạp tăng bí bê nụ mộ chồng phút này trong chọn này bọt tầm nì ní cứ nì dây bí krom chùm nôm rồi bọc bè chìm chá đòi bàn bí bò rồi nì thả
1: nịa có khăn năng sự trời nụ hai chân tới chợ bằng nâng sầm nó cầu niềng tiếng bồn mạn chia phụ nẹ đại căn tam và nhạt bè hai miếng dịch đầy bần toal vì bè Giêsu
0: nỉ mất nhà tiếng nỉ ban bị bỏ rồi nỉ bị bớt tất cả nơi cao về chút rồi biên xa tăng nâng riết bỏ bè chim chạc đại nâng cao hết lãng môn pê đẹp bè Giêsu dương tận lọc một căn phàn đầy nỉ bần tịch cho dương nỉ dưới ông pi bọc vọt ra xa ông pi krom pi xe đại bất chỉ chưa đọc bè chim chạc nỉ bần tịch nơi không chân năm một bọn bà rồi, nơi đám chân năm một bọn bà rồi, miền hai ca màn thoa mà đà mua chung luôn, bàn cà lạng nơi lợp tầy mê. Bà tất khai tự chư ngớ ngất, bà chăn tự lọc tự chư phô gà hôm gà mạng, hai miền ách cà chư chăn, thật lẹ một việc bệnh tầy mê chẳng dục. Lúc này, ách án ông bì hai ca ni, nơi không giúp hơi bà vọt sạc xem xì. Nơi bê đai mà nốt bàn khơi nhông bì hai ca ni cà lạng, phụ kì bàn nấc chăm bà bàn tu rồi bà rêsu đà miền bàn tu thả.
1: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Khai nâng lên lư, ốc tiếng cài nâng thật lạc cho bị lờ mệt. Hai ốc tiếng ổng nát nâng lờ mệt, nâng trời có cài của rộng phở. Nước tí xung quả rồi bóc con mê nụ, nâng lệch mốc nâng lờ mệt. Cốp tiếng bụi mê nụ nâng phản đầy, nâng cốt trùng dùng. Có nâng khơi con mê nụ, một lớp bộ bọc nâng lờ mệt. Miên tiếng bà chết đà, nâng xe rây lo chìa khẳng.
0: Đôi ní, ổn hẹn đại bàn khơi hai ca tầng ní tỏa bất chì miên chất rung phơm chìa khẳng bố phụ kê kết thả bà Giêsu chật dương một căn phản đầy ní hỏi. Cảm ơn nói chung với một phốp lộ miên mân nô chìa chẳng bàn chạp đàm sắc xa bì bà gặp bì bàn thang tiết đòi dọc chật tục đạo một phọt đàm bây ở dôn bì xa nhà nây ca dương một vinh rồi bọc bà Giêsu hai nạc lạc tiết c

0: song lang wing, no tini. Hai nung mien xe vua, san thức no lơ krong Jerusalem. Nis chi prea ban tool, ru bó prea Jehovah, nai pua pol bariwa.
1: Mày tự mò bên á?
2: Hơn ấy chẳng mày.
1: Hay còn tự ôn sụp bên nắng. Mày chẳng bạn khẳng đấy.
2: Chắc tông bơ lại rồi ngay rồi đánh phơi kìa.
1: Ôn mình chẳng ai pro sai nhưng mẹ bạn khnhiệt tê.
2: Bạn hay bỏ hết thôi. Sai chút khnhiệt từ lại.
1: Bạn ấy cười cho. Mày riêng bỏ dương không ngay ní cứ mày riêng tìm rắm mày dây tựa tôn cho mùi nâng chăn tẹ. Ta chăn tẹ mình này đôi mặt đệch. Chân dương nâng sức xa đừng ọc ní tha vịa thật chăn tẹ mình này đôi mặt đệch. Chân vịa thật chăn tẹ mình này thá ca xâm ra chất rư cơ ca bạch nhà chất dâng mừng mắt đâm bay ơi ban xâm rách nơi vơi môi thì dâng chẳng phơ đôi chìa ca xâm rách chất bỏ dâng nâng cư vì miên cô bầm non miên cô đào chú bà lờ mê riêng bỏ dâng không ngay ní miên tay phần nâng ấy bỏ dâng ngập chỗ nâng phía riêng cho mẹ văn đâm bay tật tè bỏ dâng tật tè thằng ốc ní ở miên sọ sọ tập hiếm ná. À, anh chanh tới bàn. Mày anh tập mò bình á?
2: Hơn ấy dặn mày chết trâu đừng bỏng chứ, dặn mày không khuôn.
1: Hay con tự ơn sụp bật nâng. Mày chẳng bạc khẳng đấy.
2: Chắc tông bơ lại rồi ngay ở đây phơi kì khóa. Ôi mình đã cứ thôn này anh. Bà này, dừng lên cái gì đó.
1: Cho con dương
2: à? Con tôi cái chuyện này xong bài chết tới thay cây trong dương này nè.
1: Tại ôn mà chồng ơi cửa sai dương bài bạc kia.
2: Bà này bằng hót nè, sẽ chụp thêm tờ la ca.
3: Em cần em mến, và anh cần em gặp yêu mong như được em đã bắt đầu bán ấy, đây như là chụp bàn. Em biết bài này hay được một em, đừng còn tôi sẵn. Nhưng mà được em như hai cùng, biết không muốn đây kia là chụp bàn, anh qua nuôi mến. Thank you.

Tưởng là có cái gì đấy, nó không thể hiện. Nó muốn thần. Sao đấy, tôi nay bài tháp của dân viên. Nó chơi như thế nào dưới.

0: Dạ ba mẹ. Dạ mình đang lúc bắt là ông ai nhỉ?
1: Em biết chưa?
0: Ba tế chết tử.
1: Chúng ta xin

Minh Kèo chỉ nét luận nông mân trọng nô phù mùi. Thế ngay mùi, bà đầy cuộn miền chống ngươi chia tầm nguồn. Cuộn có bán nhục bà đầy cuộn tàu căn môn tì bệt đầm bếp chia bàl. Rí à lùi, đại cuộn sân xóm đòi rổ bó luận nông mân trọng chỉ trăn chân nam mục hài nụ. Bà là môn trâm tè thuộc đồng nà tàu bệt. Nâng thoát rễ xa mây ếch mà đoàn quần nọ. Cô bệt bàn bạp thà, bà đầy cuộn miền chống ngươi mô hà rị xuân. Đại bọn đàn mô bì ca chỗ bà rầy. Đầm bếp chia bàl, kỳ trao phơi ca về cạnh. Đã trao trong này lùi ở chế trần. Minh Kèo lực đáy xung phía cừu bệnh tiếng bằng hô tực phân hệ. Tại cừu bệnh bổng miên là tập hiệp nhưng chui cột bản lời. Cột có xóm ra trận nguồm bắt đáy cột trở lọc một tiểu huynh. Còi bị bắt đáy cột sạp tàu cột rốt nâu chế sợi mềm mại cột buồn. Đã tên tài luận nông bánh trọng trình chêm cột nhàng trọ đạp trọ đùa. Cột cột miền chống ngư mình đã lùa thằng ngày nà lời. Giúp mùi, bề trở lọc một bì lụa huynh, cuốn ở công lăng chế khăn. Hãy một đọc tiệc, cuốn bì nẹ, đào sạch đổi phương. Lùi chống nánh bằng tạch bằng tuổi, trở bên trái tinh thăm bà rá, với cuốn liệp tiệc. Cuốn, ông quý bằng hồi bà rầy, sẽ lạc sẵn kè bằng đờ, xóm lăng mưa tốc cuốn tiệc buồn bằng đờ. Cuốn bay nẹ, xóm khơi tài chẳng, mà nẹ tiệc, thông tài buồn nâng cơ bà. Mình kéo, xóm lăng mưa cuốn cuốn tiệc buồn, đoàn đam nôm bằng chọc ôm khỉa. Đã lụa xoay bị thế ngày, tiếng múc một sở mọ, hay cái đau khuôn phóng, hô chật, quận ý dây tiếng dùm thả. Ô chồng ơi, cho hết ấy, có miên cam cả mà lệ. Đây sẽ lập bắt đầu hơi, nó xoay tay mẹ nâng côn, rốt xí ban bực và là nghịch. Ban là nghịch và bực, hay miên trong ngữ, mình sao chỉ tiền. Chừng thốt lưu cha cha nị dây thả, thử bón bay mùi vệ, xong đây mùi cua, xong cầm oi miên trong ngữ. Cho lúc nịa, thử giang nạ đá, đầm bay oi miên sọc phép lò ní. Tờ hát uây, bàn chìa dân chăm bạch, trào tổ tuôn tiên à hà lò lò. Bước khuôn dưỡng, trào ca chi với chiết vitamin, tham mô bùl protein. Hãy rộ bó ní, miên khăn ông châm này à hà. Tại cô ơi sẽ đây nà, đổi miên châm này à hà khá, miên lớp bì chi với chiết, tham mô bùl, nâng protein ní. Để thua oi riêng cài dưỡng, miên bánh hà tổ vinh. À hà lò, xóm rắp riêng cài dưỡng, cứ bần lẻ, phè chớ. Mơm chờ, đừng gặp thôi nhà chuyện. Đôi chân này hỏi, bệnh công phí có bán chân ọt bằng hành ổng phí trong này à hà lọ lọ để bệnh bán protein một ôi mà nụ. Nụ không bệnh công phí lộ cục bật, chúng bốc mùi.

0: đạn nền anh club slom hộp nâng ấy
1: slom ta đừng nhung tha chứ đã tay là ấy á
0: nâng ấy
1: hả chung xa thiền trong nâng xa thiền trong chui trả đập mà nữ dương là bờ mà nữ dương miên sau cái thiệp lo nâng miên này kê khai
0: chẳng dương priệp thiệp à xa thiệp tình o đơn để không phản dương trời cá nâng dương priệp thiệp tình nâng rụp bị chết chẳng ưu thọ tạ đám chơ môi đông nó không trầy chẳng chẳng bà chẳng đám chơ môi vì đông nó không trầy thẩm đá vì trời cá phần lưu thường ngày vì trời cá cho đôi dương này vì trời cá cho hai trời cá tật hay vậy đã xong khăn trên kế vì trời cá đông nó lượt đây để mình chịu chết lò chẳng to tạo viên miên à xa thiệt tự ngon nóng bộ chỗ nghĩa tập rụp bị chết nó không trầy nâng ảnh đông lò nè
1: chẳng mà đứa dưỡng trời cá xa thiền trong đôi dô của chiếc đá rưu cò mọi tờ
0: nữ dân trái ca dây rôn tất trái ca xa thiền trong sự điên nâng rô của chiếc đá bình tác luôn phạm bao giờ nó đầm rỡ chứ ăn chừng rô của chiếc chẳng nó bê đẹp dân đôi tha dân bò được phô hạ đại miên xa thiền trong cổ quân chân tất riêng cây đó bò dân nó miên sọc phép lo hãy miên cầm lắng ai tự chăng nâng chừng ngữ đó khuôn bia tiệt chắc là ở dương miền xa thiệt chân châm tràn chân dương dây rung tới khuôn pran dương hay mình rung bị chết cứ đổi khnìa chân và tái dương rồi ca xa thiệt chân châm tràn chân rung bị chết
1: chân xa thiệt châm chua dương tràn này
0: chân đọc là dương chân là lấy dương khơi vì cụ khói dương đạp sạch chùa hãy dương tục ở vì cụ tới nên anh chưa hỏi cơ chứ mà nó mới đẹp rồi quá chẳng xung rạp cơ chứ mà bà sân chỉ dương trọng bàn đen chú lắm việc đạo ở tràn tầm tạo sân chỉ ọp sâu cho chất chú tế đạo tầm hai mà play rồi còn mà chân đất ấy bà sân ảnh nâng tăng dương trọng bàn á đạo tầm mà chân đất ấy chẳng cổ bày chẳng xung rạp cơ chứ mà dương trọng chất vi chế hay chẳng vi sửu cho bạch cổ cho bạn dùng tập vi
1: chẳng tỏ bê chân hai bạn dùng cho bạn
0: rồi chật chân hai dùng cho bạn rồi hai dùng đã mệt rớt bật lửa rồi chẳng anh ấy mệt rớt đi chẳng hơi mệt rớt dùng tinh dùng bạch tinh của bạn này chúng ta dùng đâm nơi tẹt sạp tẹt là ngày rồi nơi tẹt lại chẳng lại miền phụ anh thọ tinh đó đào miền mỏ chẳng đọc đằng đây tới miền đó chẳng là lớn dựng đạn cơ chứ má sự bạch thả bì á thẩm đá nên anh cho chất chú rưu môi có cho chất rèm mạch
1: nhưng tôi chú tịch tịch bà chú khoáng quét được nhằm mặt bà cho chất nhằm
0: chẳng dựng tục ai bị bù tịch tiết hay dựng bật lượng
1: hả chân và đào
0: nâng ngày vậy chẳng nên ai miên trăm vì một hộp để lại từ riêng từng ớt để tệ tung xa thiệt trăm trăm là ngọt
1: trăm tá vì một nô hó
0: ai kia khá
1: đôi chia chữ độ phai rú
0: chữ độ phai rú anh
1: nâng và ai em sẽ cứu đông chạy
0: hay là tụi em sẽ cứu đông chạy chẳng cả tất tế miên ba xa mất mờ
1: nhưng thơ ta nhưng thơ à sẽ cứu đông chạy nữa
0: chẳng hả
1: này ngày anh nhung dòm ở lại phụ ngày
0: mùa ồ ngày chào mày ngành đó
1: mẹ nó ngành mẹ
0: ngày chẳng nên anh ở lại nên anh đăng group từng ao hết vì sao thiệt chăm để chui riêng cai dương anh kia khá
1: là ngày ở lại nhung đăng chọn tên
0: chẳng ngó chẳng về lực rõ dương ba chỉ riêng và thay tiền với đấy dương bồi phục tới thua ai riêng cai bỏ dương miễn sự hiệp ở rưỡi cửa với đấy riêng cai bỏ dương trời cả chẳng một ba dương là lớn ăn hái dựng bật lửng
1: chngôi
0: mà đẹp rồi chẳng dựng đạm đẹp rồi tới vì chngôi chẳng ai hà lỡ miền mục hộp đã thôi rồi hài chẳng nít cứ chia vậy đầy dựng bật thôi rồi hài
1: mơ tới của trong nhám á khóc đi khoảng trái hay nâng tà hù
0: này này
1: tà hù chua dân cho ra chiên nè
0: trong bà sân thì dân kịch bị sọc cục hiếp chán đi vía là o chiên o chiên dân nhắm sạch nhầm ấy rồi ấy kịch mơ tới ta hút có thơ bị ដូចថាបន្លែអីដូចគ្នា
1: ជាតិ
0: ហ្នឹងហើយរុក្ខជាតិដូចគ្នាវាឈ្មោះតែស្តៀងសាច់ដែរប៉ុន្តែវាធ្វើមកពីរុក្ខជាតិ
1: ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណណាឡាយទៅផ្ទះវិញខ្ញុំធ្វើញ៉ាំដែរ
0: ចឹងហ៎ទៅខំទៅយកឲ្យឡាយភ្លក់ដូចកាសធ្វើបង្អែមហ្មង
1: ហ្នឹងហើយបើរកឃើញឡាយខ្ញុំឲ្យភ្លក់តែបើរកឃើញខ្ញុំឲ្យភ្លក់ទេ
0: ចឹងហ៎